slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.

slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

0: tužni, juče srećni, danas tužni.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje, Loznica.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

0: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.
1: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
2: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Naša ta strana, hemijska industrija, gdje smo se potrudili da i ove godine praktično obezbedimo sredstva za zaštitu bilja i za ishranu bilja, kako bi ovaj ogled izgledao ovako kao što trenutno izgleda. Ovim putem želili smo i da predstavimo neke naše nove preparate. Svi znamo da u posljednjih par godina smo doživjeli odgovarajuću transformaciju, gdje smo morali da se prilagodimo novim aktivnim materijama, pa i ove godine Galenika u svom portfoliju nudi poljoprivrednim proizvođačima u zaštiti pšenice novi preparat koji se zove Pampas, koji uspešno suzbija divlji ovas i ljulj, a također nudimo sredstva, znači, za zaštitu od korova, nudimo nov preparat koji se zove Ceres i Oktanos.
1: U razgovoru sa stručnjacima i predstavnicima kompanije, poljoprivrednici su imali priliku da razmene iskustva, dobiju savete iz prakse i saznaju više o primjeni savremenih mera u proizvodnji. Mnogi od njih istakli su da će deo predstavljenih rešenja već na jesen primeniti i na svojim njivama.
2: Naravno da znači, evo sad baš sam pričao sa prijateljima i gledam ove neke sorte, ovo ječme i pšenice koje su niže. Mislim da su za nas povoljnije, ovdje su jako dobre zemlje. I ako još ne prilagodimo količinu veštačkog đubriva, često nam se desi da polegne i ječam i pšenica. E, sad sam ovdje zapazio nekoliko sorti koje su dosta niže, a isto imaju dobar vlat i dobar prinos, pa verovatno ću razmišljati sljedeće godine na tu temu da...
1: Održavanje dana polja i postavljanje ogleda od strane poljoprivredne stručne službe ima veliki značaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Postavljanjem ovakvih ogleda poljoprivredne službe doprinose širenju novih znanja i tehnologije u praksi, ali i edukaciji proizvođača o pravilnoj primjeni agrotehničkih mera. Dnevnik.
3: Na 32. festivalu lutkarstva osnovnih škola, koji je održan u Novom Sadu, u konkurenciji od 9 najboljih lutkarskih predstava osnovnih škola širom Srbije, prvo mesto zauzela je osnovna škola Petar Tasić iz Lešnice sa predstavom Oglasi šumskih novina.
4: U pozorištu mladih u Novom Sadu održana je republička smotra najboljih osnovnoškolskih lutkarskih grupa 32. festival lutkarstva osnovnih škola pod sloganom Sa lutkom mogu sve. Učestvovalo je 9 najboljih lutkarskih predstava iz osnovnih škola širom Srbije, a diplomu za najbolje izvedenu predstavu mlađeg uzrasta ponela je osnovna škola Petar Tasić iz Lešnice sa predstavom Oglasi šumskih novina. Priliku da otvori program manifestacije imala je najmlađa lutkarska grupa Voćkice iz osnovne škole Vera Blagojević iz Banje Koviljače, koja je izvela predstavu Voćna družina u misiji ukusa i osvojila diplomu za scenografiju i jasno upućenu vaspitnu poruku. Naš grad na festivalu predstavile su i lutkarske grupe iz osnovne škole Dositej Obradović iz Klubaca, koja je osvojila diplomu za lutke i primjenu u nastavi, kao i iz osnovne škole Kralj Aleksandar I. Karađorđević iz Jadranske Lešnice, koja je nagrađena diplomom za scenografiju i lutke. Violetinu nagradu za doprinos razvoju školskog lutkarstva i treće mesto u kategoriji autorski lutkarski tekst osvojila je učiteljica Verica Lukić iz osnovne škole Petar Tasić iz Lešnice. Učešće na festivalu bilo je značajno za učenike koji su predstavili svoj rad publici i učesnicima, a druženje sa drugim lutkarskim grupama doprinalo je razmeni iskustava i novih ideja. Poručili su iz osnovne škole Petar Tasić i zahvalili gradu na podršci i organizovanju prevoza učenika do festivala, kao i roditeljima i svima koji su dali doprinos u izradi lutaka, scenografiji i pripremi učenika za nastup. Inače, festival lutkarstva osnovnih škola nalazi se u kalendaru smotri i takmičenja Ministarstva prosvete Republike Srbije.
3: Dnevne temperature ovih dana dostizale su i do 30 stepeni, dok jedni kažu da im nagle temperaturne oscilacije teško padaju, drugi ističu da lepo vreme koriste za boravak na polju, jutarnju šetnju i uživanje na suncu.
5: Nagle i neobičajno visoke temperature za ovo doba godine zahvatile su i našu zemlju. Iz zimskih jakni građani su gotovo preko noći prešli u majice kratkih rukava. U Loznici i okolini temperatura ovih dana dostiže do 30 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad višegodišnjeg proseka za kraj maja. Pitali smo Lozničane kako oni podnose naglu promenu vremena i na koje načine pokušavaju da se rashlade.
6: Malo mi se više spava, malo sam umorna, troma, ali u suštini prija. Napolju prija, gdje je drveće, da ima hladovine na

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: Za subotu 30. maja meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: Za subotu 30. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: Za subotu 30. maja meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.